0: ریشمی خواب کچھ مکملی انداز
1: کہیں بے خیال ہو
0: سنہرے دور کے صدا بہار گانوں کی محفل سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے صرف وویدھ بھارتی پر سدا بہار نغمے

0: کچھ ریشمی خواب، کچھ مکمل انداز،
1: کبھی بے خیال ہو گئی وہی چولیاں کسی نے،
0: سنہرے دور کے صدا بہار گانوں کی محفل، سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے صرف وود بھارتی پر، سدا بہار نغمے۔

0: و بہت ہی خوبصورت گانا ہے, اور خاص طور سے سچن دا کا جو میوزک ہے اس کا جواب ہی نہیں ہے. آپ یاد ہے جب آپ نے گردو صاحب کے ڈائریکشن میں پہلی بار وہ کیمرہ فیس کیا تھا, ہندی کی اگر ہم بات کریں کون سا درشیہ تھا, کچھ یاد ہے آپ کو؟
1: نہیں, پہلے تو سی ڈی بنی تھی, اس کے ڈائریکٹر تھے راج کھوسلا, تو مہینے دو مہینے تو صرف سی ڈی کی شوٹنگ ہو رہی تھی. اس کے بعد انہوں نے سائملٹینیسلی دو تین مہینے کے بعد پیاسا کی بھی شوٹنگ شروع ہوئی تھی, اور دونوں ڈائریکٹروں میں میں نے فرق بہت پایا, کیونکہ راج کھوسلا جو تھے وہ اچھے ڈائریکٹر تھے فلموں میں کے لیے, مگر نئے آرٹسٹ کو ہینڈل کرنا ان کو اتنا نہیں اچھا آتا تھا. حالانکہ گردت جی تو وہ آرٹسٹ کی کیا پریشانی ہے وہ سوچتے تھے, غور سے دیکھتے تھے, پھر پوچھتے تھے آرٹسٹ کو کہ آپ کو تکلیف کیا ہے, آپ سمجھ نہیں پائیں یا یہ کرتے وقت آپ کو کس چیز کی تکلیف ہو رہی ہے, تو اس سے پھر لگتا تھا کہ ہاں میں کہہ سکتی ہوں کہ مجھے کیا پرابلم ہے. اور راج کھوسلا تھے کہ یہ ایسے کرنا ہے, کر دیا, اگر کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آئے, اور چونکہ میں نئی نئی تھی اور بہت شائی تھی تو پوچھتی نہیں تھی. یہاں گردے جی پوچھتے تھے کہ آپ کا کچھ پرابلم ہے لگتا ہے, کیا ہے, کیا تکلیف ہو رہی ہے, آپ کو ڈائلگ نہیں ٹھیک لگ رہا ہے یا موومنٹ نہیں ٹھیک لگ رہا ہے, تو اس سے ایک کانفیڈینس آیا کہ یہ تکلیف ہماری پوچھ رہے ہیں تو میں ان کو بتا سکتی ہوں کہ یہ نہیں ہو رہا ہے مجھ سے.
0: گردت صاحب ہاں کو کیسا ڈائریکٹر مانتے تھے؟
1: ڈائریکٹر تو وہ بہت ہی بڑھیا تھے, کیونکہ وہ بہت غور سے دیکھتے تھے, وہ خاموش رہتے تھے تو اسٹڈی کرتے تھے کہ کس کون سا آرٹسٹ کیا کس حد تک کیا کیا کر سکتا ہے. اسی لیے ان کے میرے پرفارمنس یا مالا سنہا کے پیاسا میں یا رحمان صاحب یا جانی واکر یا محمود وغیرہ, وہ سب کے پرفارمنسز بہت اچھے ہوتے تھے, کیونکہ ان کے وہ سمجھتے تھے ان کی لمٹ یہ ہے, یہ ان سے اتنا ہی ایسے کرواؤ.
0: ان کے ڈائریکشن میں کون سا سین آپ کو سب سے بہترین لگتا ہے, یادگار لگتا ہے اپنا, کون سا سین؟
1: کاغذ کے پھول میں بخت نے کیا کیا ہنسی ستم, وہ ایک گانا ہے جو اب تک مجھے بہت یونیک لگتا ہے, اس لیے کہ وہ اپنے جو کیریکٹر ہیں وہ اپنے خیالات کو ظاہر کر رہی ہیں مگر بنا لپ موومنٹ کے, یہ جیسے دل کی آواز ہے. اور میں نے کہا لپ موومنٹ نہیں ہوگا یہ کیسے گانا ہوگا, تو بولے آپ کیجئے جیسے میں کہہ رہا ہوں, تو یہ اس فیلنگ ہے, یہ لڑکی اب وہ اس میں نہیں ہے کہ کھلے کھلے ظاہر کرے اپنے فیلنگز کو, جیسے شارٹس ہوں گے اس پہ وہ جیسے اس کا ویژولی جیسے ہم پلے کریں گے تو گانا پیچھے سے بجے گا کہ زیادہ افیکٹو ہوگا.
0: آپ کو صرف ایکسپریشن لانے
1: تھے؟ ہاں ایکسپریشن لانے تھے, اور اس میں تو میں کہوں گی ایکسپریشنز بہت انہوں نے اچھے ایکسپلوئٹ کیا, اور اس کی جو فوٹوگرافی تھی اور لائٹنگ تھی اس سے اور بھی وہ چیز انہانس ہوئی تھی مجھے اور بڑھیا دکھتی تھی.
0: آپ نے جس گانے کا ذکر کیا کاغذ کے پھول کا, یہ گانا بھی بڑا ہانٹنگ ہے اور اس کی میلڈی جو ہے آج تک بہت دل کو چھو لینے والی,
1: بالکل
0: کیوں نہیں گانا سنا جائے؟
1: بالکل کیوں نہیں.

0: ریبیلیس ہے تو عموماً اس طرح کے خطرے لینے سے جو ابھینیتا ہیں ابھینیتریاں ڈرتے ہیں کہ اس سے ان کی امیج پہ فرق پڑے گا, پتہ نہیں پبلک اس کو ایکسیپٹ کرے گی یا نہیں کرے گی.
1: یہ کیا ہوا, جب میں فلموں میں آئے میرے دماغ میں بس ایک ہی بات تھی کہ جو بھی رول ہو اس کا پرفارمنس اچھا ہونا چاہیے, اور کیونکہ ہو سکتا ہماری فیملی میں کوئی فلمی کنیکشن نہیں تھا, پرفارمنس سے میرا مطلب تھا, کیونکہ آج کل بھی لوگ پوچھتے ہیں آپ نے سی اے ڈی کا رول کیسے کیا, وہ تو ویمپ کا رول تھا. پھر میں کہتی ہوں ویمپ کا رول نہیں تھا, اکارڈنگ ٹو می میرے حساب سے ویمپ وہ ہوتی ہے جو انٹینشنلی کسی کا برا چاہتی ہے. وہ کیریکٹر ویسا نہیں, تو وہ پھنسی ہوئی تھی, ایک غریب لڑکی تھی کسی کے چنگل میں, ان کے کہنے پہ جو بھی کر رہی ہے وہ کر رہی تھی. روزی کا کیریکٹر رول لیا میرے دوسرے ڈائریکٹر, انہوں نے کہا آپ بہت بڑی غلطی کر رہی ہیں, آپ اپنے پیروں پہ کلاڑا مار رہی ہیں. میں نے کہا کیوں, تو بولے ایک تو روزی نام ہے اور پہلے سین میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ آپ شادی شدہ عورت ہیں, اس کے بعد جا کے آپ کا راجو سے عشق ہوتا ہے واٹ ایور, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو نیگیٹو کیریکٹر ہے. پھر میں نے کہا بھائی میں نہیں مانتی نیگیٹو کیریکٹر یا پوزیٹو کیریکٹر, یہ ایک کیریکٹر ہے, ایک ناول لکھی گئی ہے. اور یہ نہیں کہ اکثر فلمی کہانیاں کیا ہوتی ہیں, دماغ میں جس آرٹسٹ کو لینے والے ہیں ان کے پرسنالٹی کے حساب سے لکھی جاتی ہے, یہ ایک پروفیشنل آتھر نے لکھی, اس کو ہم پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایک میری بن رہی تھی فلم نیل کمل, اس میں میرا نام تھا سیتا اور منوج کا نام تھا میرے خیال سے رام آبویسلی. تو وہ انہوں نے بہت آبجیکٹ کیا, آپ نے یہ روزی کا رول کیا, میری تو آپ نے بربادی کر دی, یہ پکچر میری نہیں چلے گی, تو سیتا کا کیا ہوگا. تو میں نے کہا ایک بات بتائیے, اس میں راجکمار کا ایک کیریکٹر ہے جو پچھلے جنم میں ہم دونوں کا بڑا پیار ہے, تو اس جنم میں آتے رہتے میں ایز اے سلیپ واکر چلی جاتی ہوں, تو وہ سیتا کا رام پچھلے جنم میں کہاں چلا گیا. جیسے اس جنم میں آپ کہہ رہے ہیں سیتا کو تو ہر وقت سیتا کے رام کے ساتھ ہی ہونا چاہیے, تو یہ آرگیومنٹ ہوگا اچھا نہیں لگا, چپ ہو گئے. پھر بھی میرے خیال سے غلط ہی, آپ کی گائیڈ جو ہے وہ چلے گی نہیں اور آپ کو بہت مطلب کرٹیسزم ملے گا. میں نے کہا آئی ڈونٹ کیئر, مجھے کرنا ہے, مجھے رول بہت اچھا لگا.
0: اور دونوں ہی فلموں نے اتہاس رچا, گائیڈ کے لیے بھی فلم فیئر ایوارڈ ملا,
1: بالکل صحیح,
0: کمل کے لیے بھی ملا. کبھی آپ کو ایسا لگا کہ یہ دو فلموں کو اگر ہم چھوڑ دیں, کسی فلم میں آپ نے بہت اچھا کام کیا اور اس کے لیے آپ کو ایوارڈ نہیں ملا, کبھی اخرا کہ نہیں اس کے لیے بھی ملنا چاہیے تھا مجھے؟
1: مجھے اپنا رول مجھے جینے دو میں بہت اچھا لگا تھا, وہ بھی کمپلیٹ قسم کا رول تھا, اس میں ویریشن بہت تھے ایموشنز کے, کہ ایک طوائف ہے اس کو کڈنیپ کیا جاتا ہے, پھر اسے شادی ہوتی ہے, پھر وہ ماں بنتی ہے, کیسے اس میں چینج آتا ہے, کیسے وہ اپنے ہسبینڈ کو ڈاکو کو سمجھاتی کہ بھائی چھوڑ دو ان سب چیزوں کو, سرنڈر کر دو بچے کی خاطر. سو دیر ایموشنز کے جو ویریشن اور اپس اینڈ ڈاؤنس تھے, وہ بہت اچھا کیریکٹر تھا, مجھے لگا شاید اس میں اوارڈ ملنے کا چانس ہے, وہ نہیں ہوا. اٹس اوکے,
0: ڈاکوں کی سمسیا پر وہ فلم تھی. سنیل دت صاحب کے ساتھ میں, اور سنیل دت صاحب کے ساتھ میں آپ نے خوب دورے وارے بھی کیے فوجیوں کے ساتھ میں, بیچ میں جا کر کے خوب کام کیا ان کے ساتھ میں, ان کے ٹروپ کے ساتھ میں جا کر.
1: تو ان کا تھا ایک اجنتا آرٹس ٹروپ انٹرٹینمنٹ سم تھنگ ایسے طرح کا, تو ہم لداخ گئے تھے ان کے ساتھ, اور راستے میں جو بھی سلیگوری جہاں بھی جاتے ہیں جوان تھے وہاں, بہت اچھا بھی لگتا تھا ان لوگوں کو دیکھ کر, خوشی بھی ہوتی تھی, دکھ بھی ہوتا تھا, یو نو. اور کافی پروگرام وغیرہ ہم نے کیے, پھر بنگلہ دیش وار کے بعد وہاں بھی گئے تھے ٹروپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے.
0: تو ایسا ہے کہ کچھ دیر پہلے ہم نے مجھے جینے دو کی بات کی ہے, تو اس میں بھی بہت اچھا سنگیت ہے, اس کا کوئی گانا جو آپ کو بہت پسند ہو؟
1: اس میں جے دیو جی کا میوزک تھا